Պատմության ռադիոյում սմելի բոշեգասն էպտրոմետր շիխու ռադիոսատ գուր Թուրքիես մեծ քարտլենովանի գդացեմեբի ռոմետա մոսմենա ցանկարի դան շեգի ձլի հատ խովել դղե Թուրքիես տրոյի 11 Թբիլիսիս տրոյի 12 սաատի դան 9645 կիլոհերցիս սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե դղե ճենտուիս կանկուտնի դրոամի թամոյից ուրա գեմ շուիդոբեբիթ մոմավալ շեխվեդրամդե